0: Yes, ang tansa nga magkabuntis. Ayaw sa pagunahunaan ng minyo, bre, ha, kay 14 anyos pa ka, pero balikon ako sa makadaghan, sa makausapa, go and see ano bigay ni Desa Negros Oriental para masuta kung unsa may hinungdan nga layagunon man ka. So, ang among term, ane, kung balikon sa makausapa, aminurya kung 3 consecutive months nga wala rigla-rigla ang sa ka babae. So, inaot kasabot ka sa kong speaker ni Moria, Desa Negros Oriental, o ngagto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa, kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra with Attorney Eileen Bathan. Mapasalamaton kay me sa makanunay ng pagpaminaw sa itong mga Arriben program din sa atong lugar. Taas kay tag rating, no? So, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Aramen. Daghang salamat o maayong.
1: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
5: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Mayong hapon, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ngay epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita.
7: Nigahin ang GSIS o ginisyang nga 69.1 milyones pesos nga loss reserves alang sa potensyang nga claims, gikan sa danyo sa mga government properties sa Mindanao, nga labihang naapektuhan sa miigo ang magnitude 7.8 nga linog. Sigon sa GSIS, ang initial reserve igahin kini aron pag-cover sa ilang balidog insurance claims nga naglambigit og mga building, facilities, equipment ug ubang public assets nga gipanag-iya sa mga ahensya sa gobyerno ug LGUs. Base sa initial report sa ahensya, ipakita niini nga moabot ngadto sa 4,403 ka insurance policies nga dunay kinatibuk-an kantidad nga 23.59 bilyon pesos nga insurance ang labihang naapektuhan sa maong migo nga katalagman.
6: Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, Mangustin nga puno sa anti- antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang

Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Liam. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. The Gift.

0: Misael.
1: Sir Mark.
0: Pagpakaayo. Luwas ka nagikan sa magkuyaw nga kahimtang. Secured na sab kini private room nga imong nahimutangan din sa ospital.
1: Salamat ikan imo, Sir Mark.
0: Misael, may umaabot ka pang misyon. Mautingali ka na ang hinungdan kung nganong gihatagan ka pa sa Ginoo ug laing higayon aron magpakabuhi.
1: Bayran kito na nila og mahal ang ilang kipuhat ako.
0: Misael.
1: Oh. Magbayad kito na sila og mahal sa ilang pagsway on tag pagpatay na ako. Magbayad kito sila.
0: Oh, may itugan ko nimo.
1: Unsa ka na, sir?
0: Misael. Kadtong tiguang nga mag-uuma nga mo'y nakabangal nimo, patay na.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Hello, Boss Major.
1: Unsa na nga kung ipabuhat kanimo, my job?
0: Niya ko ron sa ospital nga nahimutang ni Misael, Boss. Dinis sa parking area. O nakita na ko ang pag-abot sa sakyanan ni General Mark Oknes.

0: mutuog di ka nga dunay ungo pa?
1: Oh, busa likayan una ninyo ang pagsuod sa minteryo. Pero, may isugo ko ninyo.
0: Unsa man kana, Papa?
1: Ang mga hulagway ni Pilo sa Musoleo, nyawa ninyo makawat. Mauni ang inyong kawaton pag-usab.
0: Unsa?
1: Gusto kong makakita sa ubang Musoleo. Edekadapit sa pagdagad ni Pilo, Dendo.
0: Pa!
1: Kawata kini ninyo sa labing daling panahon!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, mga kasama, alas 5:04 na sa hapon. Headlines. Uluhan sa itong mga balita karong hapon. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, manghatag na usab ugbugas humay ngadto sa mga kabus nga lumulupyo sa syudad sunod buwan. Samtang Cebu Governor Pam Barikwatro nanawagan sa mga ginikanan nga muabag sa mga otoridad nga magmonitor sa mga anak niini sa responsableng paggamit sa social media. Samtang usang patay og 14 ang mga gikatahong naangol sa nahitabong panagbangga sa tourist van og series bus sa crossing intersection sa barangay Poblacion dito sa lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol, ganinang buntag. Lalaki nga nakuha sa CCTV nga naghugaw-hugaw sa pader, gisugo pagpapintal sa dapit nga iyang gihugaw-hugawan. Kini ang headline sa itong mga balita.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bag-ong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaakan nato sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Jenny. Sa higayon nga mahibawan na nako, nga makalarga na ko, grabe kura nga akong kalipay. Mag-imagine ako, og mga maayong mga butang, kay positive kaayo ko sa kong paglarga. Kulba, pero nilabaw ang akong kalipay. Ug sa diyang nakailan na nako ang akong amo, nga stricto kayo, nagbantay ko kanunay sa akong mga liho. Uglikayan ako ang mga butang nga dili niya ganahan.

0: Nak, sigurado ka nga okay ra ka diha?
1: Ma, uliki.
0: Unya, makapahuay ra kag tarong.
1: Oma, bisan og strikto ang akong amo pero dili man si salbahis. Dili sama sa uban nga pagutman og daog-daogo ng mga trabahante.
0: Ah, mayo hinuon nak. Ay, ambot ba sa doy? Nganong paspas man kayong kulbas akong dughan.
1: Ma, okay ra ko diri ha. Ayaw kabala ka na ako in town kay basig maunsa ka diha sa simbako. Mag-amping ragit ko diri.

0: on DYHP 612, sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Natagbaw ka na sa pagpasabot ni Amahang Varsino.
1: Nagkasabot. Papandili gyud kumbinsido.
0: Di ay. Dili bangis ang Amahang Varsino.
1: Oh, husto ka. Ug nakailagit kaayo ko niya.
0: Hindi kasubo ko kaayo kung may gusto ka untang mahitabo. Nawa matuman. Apan hugot nga gibaod ni Amahang Varsino nga ampingan na ang siguridad sa Batanong Buenavides og dili siya trataron nga bihag, dinagpan o kahabinilanggo. Hinoon, usa siya kabisita.

0: health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dumog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Goodbye.

0: WDYHP 612, Sasebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Mahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: sa kalibutan ug nagpadayon ang libre ng medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga samtang diri sa Cebu City nahimutang sa Osminia Boulevard dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
1: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw gikan buntag hangtod gabi nga positibo ang pananaw pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus coffee mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sachet sa Vita D plus coffee mix. Duna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus coffee mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus coffee mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.